Prabu Wanda dikalani ngan aki alit matun bede waratu jek tatas tetes pisan nyulur keduluran antuk sumite sane nyunyur manis.